0: to, ja, uživa z terena, fajn je, tema je že. Naš najljubši dan v letu.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Bo moja, jam plesanjaki ne va bojo, kako je pa tole par hotelu dolenc dober za jez. Ok, tromba za hotel Dolenc za Roštiljado 2026. Čez 45 minut bo na odru Dražen Zečič. Roštiljado zaključi Petkova pumpa. Cecilia je tole in Sili Patrol, muzika 90.